Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид Хойдост. Denne avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegje.